maimaite tapichakuera omendaséva peguara omendaramoa peguara irokatu omendama kue are ha ne'írã guive peguara hína hóga pe japysakaporãkena hína la mitã kuaa ko marandúpe nde mba'enaite umi omi tapicha hína ne'írã hóga mba'echarupi ne'írã hóga ndoguerekói rupie hína peteĩ yvy lote ha lote a plazo va'atentema la mitã ha ko'ág̃a